0: Amla, ni se sun xie la qu la. Nga da ba la la zhao zhu yin, amla, nga amla ge rang ga bu yu.
1: Dang wo ne luo li zhe. Ram zhan sheng ge ti yi.